0: Yoko te kumpel tanga ta, ma jenba te so payo la yon. Te so payo ke tongze te rantang te lantong ten de tra tong tanga ta, te kar ke kosur ke pinta goyo, sa nye mamang. Ta rang na chunggui me ba jin le pinta goyo, tanda yon gondo. Te mamba.
1: Ma tsa namjin xetong tanga yor goya. Jin le ngui treba de jin le la tsa, yon kyu na gazo, tanda xetong yor goya. Ten yin tsa di ta, gin che yo sa ke ta, sa cha ke mongso to tsu yin la ta, pa che, rong so so la la zhar ki yue tsa na la, ani rong so so ji ma sa ta na le ka si na re, di sa yi mi sa la le ka tse san son na re, rong so so la zha yo tsa li do, le ka ji nye ji tanda yon, go ka zon de ji dun tsar goya.
0: Riri ta, te, ta nga ke tara tamong ku sung gyor se ngdo, te nga tso ki le ka te le pen driwa chenpo yori. Ta nga tso ke yang tra te tso ke do te tso, rat dokpo chenpo tanda me na, pracha ke pe go tanda ma re, karo ra khani dokpo riri riri tanda me na, sukzei na chukri, yin yatsa gomba gomba yin na tanda rakhani linyo da. Tanda linyo di taan koyo la to chung chenpo tanda yama. Ta te mangzo tekar ka sanye mangzo na rewa yor kocok saa khani ni ta te chongra kar zong tanda yin yor tekar ka tanda kocok pamyo kan rewa tanda yori.
1: Mangzo ka ta do tanda rakhani ju, tanin zong nal di zong saa ta pache ta genche ka gongla songpa no yin ka chongra tanda yore.
0: Riri ta kashe tekar ka ta zongho so la. Di chomra juu mago ni kon tamna tanda yore.
1: Rung soso ke ke zonggin tada.
0: Ta nga tso nidong deng lo ni nga tso payo le do tong tada ta nidong nyuka zaagyo lo lo gyob deng tanda chandro kore. Ta sani ke di chongpa te so mangpo xe teka ke ta janang ke chomra la teka ke chendo na zong tanda zoma mangpo yore. Ta tenchi meba te so ke teka roma ta du ta nga tso ke di chomra ta nga tso sakho ke roo che tanda ma yong zong na di ta debo tanda yore.
1: Tei nāla tā gīn chī kā līkhūn nōla tā tēngwē xēlō yīntōng gyūrū lō nye tōk līkhūn tērē. Tei nōla lē mā nye xī yor sā guā.
0: Tei chiam dō chōng chēr jēn zē dō yīntāng zō sō tī nā tā nā khūng chō kā mā nā tā mā chūk yō tā nā yō chūk yō.
1: Tēn sō nō.
0: Tani yonayik tsuktsos, yonayik tsuktsos yonba, tanda zuta teso manda chua tanda yori.
1: Riri, di taso ka namjiyo ka leka zonda chari dori?
0: Ta teso tsama rana ka dok tsung gabo yonka tanda tsama ri. Ta rana ka maza chenye inda tenye inda tani teko sol gabo yori ta kozo ka teso ka nipa kondong tanda zog yori.
1: Ta nyambu nyamnyong peri ra zonda?
0: Riri.
1: Di nagin ta janando, jachido, ndamda ka ta...
0: Sego tanda yana shio jio, tetsu ke pambyo la kondon zo ki tanda ri. Nidong nikha tsaasong lo ke dawa yeba nana, wazo sarang ke chanda chongche tanda, wanjian sasa tanda do ke chongra jie yori. Ta tanda nga zo tsama shio yori. Tani nidong nikha tsaasong lo ke dawa yeba ke chi doyong tanda la, zonghun sarang chongche la, wazo do kang chongra tanda jia chenpo pe yori. Tedui tanda nga zo ke ta pambyo ke kondon zo.
1: Then,
0: tā lō tāk pārāp tē kārāp sēkū pājirī. Tēnī tā dōk tsūngnē tē tā kōyōk jā chēnpō tēnē rī, dōk tsūngnē tē. Jā nāng sācā sōsō nā tā dō tsūngrā tēnē yō rī. Tā ngā tsō bōchōng kē tā nyē shī tsōng hōng, sōchōng chāndō tē tsō nā, dō tē thōmā kē tā tōng rā jū gō nā tēnī sōchōng tā tsōng hōng nī rō dēng lō tēnā ngā sō pāi dō tōng tēnā zōng dē zōng hōng xīng qīng kē tē sēlēng tōng qiā nā bō rāi dō tōng jima tēnā yō mā rē tā rā tā zōng hōng sēlēng tōng qiā kē tā sā chā tē chōng rā tsai pā chā jā chā jā chā tē tsō bō rāi gā zōng yō rē
1: dō tōng qiā rā tē
0: tā tēnā tā tsāng mā tā kō sō yā jē chē shū tē sō lā tā rā tōng sō kā shē kē tā jim dā tēnā chā yō rē
1: mā
0: tsā chēn Tōmar dō le tōng lé nian kui tē tō tōng ma, tā yā tsā guān bō kū chūng guān tō tōng ma tsā lōng, tā tā pī yēn bā mī yōng tō, tā ma tsā chēn bō tōng mō gō, wō tē dō le 다 총일 쇼용도
1: 네 대갑스 파제 토마스 유디 파제 다 긴치 진행이 나다 실은

0: nai dama nijire. Ta kara da chali ki chagi jinju layindilo, ani nga da namara la tosa ni, ani taki ki toshi bika, la dengi che teja war. Tani jinju laga jisa la taki ki toja bika, teni ki peji la kanta jinju wasa na, gongpel to shim dhaba, gongpel to shim, ta xien yin na yan da, ani jenur yin na yan da, desu soma de shira jana gongi gongdi ya peji di shimba. Tani gongpel to shim ki bika sa shim de sha war. Tani shim, kanta shim zaba yin na, gongpel to shim, gongi gongdi ya pewa. Tīk ngōr shimba. Tīk dhār gōngpēr sēyāndēri shīnsrē sēyāndēri sēni, kō nī dhā tādī dhī yā gājū mēbā yīn cāng, nī bā gā tāxī jī tēxī bā tētā, tēnī shī, gōngpēr tē shīn. Tīk dhā ā pāñ rūpū pērā kī pēkī jīn jū lā yīndī lō, anī ngā tā nā mā rā lā tē sēni, anī tā tā tē jā bā rē. Tā lā kī jī zilā tāxī jī tē jā bī gā, Ani mali ya lambi ki tuyuti nang reyese na namsal tuyus. O ta nga tsu, ta kamba kege nana nansi yungu disi yi bide. O ta shanda tongi nansi yungu kapsala, disi tenrichi kapsala, ani nisa gana ya lamba. Mali ya dang. Tindir kasa la yisa ki jinju la yindili, ani la yi jizir takichi tuyajani. Nansal tu mali dang se. O ta nda tabi chirisi na, nga da nama rala tuyuse ni, ani jinju nga, tini jinju ta, jinju na, jinju ma, jinju ra, jinju la, o ta tetsu ki jisi lo, la dengi che te jani, ane na ye ni ye dunba te ni tsake, o ya, ta tetsu chi, o peje te, ta do di chi ke na ta tena chiri.
1: Tata chi chi simpa te na, kanki sonda lo chi lin chi ri, yang la mung tu ngan chu lin chi sin jir ga su hiyo.
0: Zazi tama da gangre se ba yina, adang tame, radang rr se yandis. Adang tame, radang rr se. Ta adang tame, radang rr se yandile, neka gangxie gyo re se na, a se dile ta jinju a. Jinju che gano la jinju a yinpa. Tame se dile ta, shetang kala ta, tate meba, ta jinju a nis meba. Izu la soba nganso chanchan la jinju a de, anta de dendro kruwa. Ta tenrechi kasi la, ani laden jite da gangxie se na, ani radang rr. Ra dang rr se dhira ta yinchi minchi ra kona jirgi hibi tema re. Ra dang rr se dhira ra dang rr nidhe ani kabeche tini dhinchi dhiju ginko, dhejo ji ginko la soba la tini ani ra dang rr nidhe danga ke tsirji ani yashoba re se geyo re. Ta tegi nona nganso adan tamegi jisil tambo ra jebi peche jiyana nankar shampar da. Nankar shampar. Tini shetanka yina nankar wa. Mankā yī kā yīndil jīnjū ā yīndil, tā jīnjū ā gī jīsil āni rā dā rī yagurwa, tī yīndil rā jīna āni nāngkār sēni. Ā dī dīni, āni lādēng chē rā tē, āni kō jīnjū gī cittir yagir mātūr, shetā gā nāngkār hībī kās rā tē, dī kās rā tā jīnjū ngī mātā chā mārī. Jīnjū ngī mātā kō jīnjū ā dī chā dīyurwa. Tā mēncā dī kās rā tā dējo jū wāngi, āni rā dī chā rī cīchīn chīgu nōna yā dīni, mankā yī kā hībā tī gī cīchīn chīgu nōna cī dīni, Ani jinju ke zon rapo chi jirson wari mato lo, chi tangan de jinju ngini bachi yana ndrigo yomari, da tre re. Tine nankar shampar, tine shampar sa de nankha yomba, da nai nyibar. Tine adan tame ki jisolo ra, jayi ki tine nai yoba ki peje la, cha nyowar shindab, shawa de shind. Giba kanga che de shimba re zina, cha nyowar shinds, cha nyowi che de yomba. Tīne jānyōwī kī shāwātē shīnsi yā kī shāwātē jī tīne gībā yīmbā tērī. Tā ngōmā yīn jī tā jānyōwār wā, wā yīn dīla tā dīkā sīla tā tāmē sī nā mā ndū, yā nā āntā tā dībā rī, yīn dīla rā tā rā sīni, yīni rā tī jā bā rī. Tā cīkī kī kī kā sīla, yīni rā tī jīnjūk tuyé sī nā mā ndū, yā nā jīnjūk sīl jī yā bā rī, jānyōwār ngor tamangs ngor tamang sewa nda tabal nso maina chitang gi chi ngor manga na ngo ngor la tamang hi biten ri tan de la ka te ra da zhe kan ru je ra je bi dis la ni ko chi che chi no ya di ni ngor manga na ngo ai manga na ngo ai ngo hi bi ka a de di ni ani la de che ja te ani te gi che re zna ta jinjuk ani gzon ro bi ni ya jar ba re ma to lo che ta kon di ke ba na ni de jinjuk ni ni ba che re zna ani ri go ma nda che che ngor zha mangas, di yin zha mangbu yore yi bi tenyari, zha mangbu da kanan yore yi zina ngor la yore bi tenyari. Di yin di zina, di kasi la ta, tenji chi te zha yin ba ta, tenji ki yote ngor.